شنوندگان عزیز رادیو دارمشتاد و سلام خاص و ویژه تقدیم به تمام علاقمندان برنامه فرهنگی و اجتماعی افغانی هم‌آواز که همین اکنون صدای ما را به طور لایف مستقیم زنده از رادیو دارمشتاد روی موج 103.4 مگاهرتز از لوزن پلاس شنونده هستند و امروز برنامه ما به مناسبت های نفست است و خوشحال میشم که به زبان فارسی از طریق برنامه هم‌آواز با شما عزیزان هم کلام باشم. Herzlich willkommen bei Radio Darmstadt, bei Amavas, der afghanischen Kultursendung in der internationalen Redaktion bei Radio Darmstadt. Dostani Aziz, امروز متاسفانه که همکار الهام مسعود نتونستن که به برنامه تشریف بیاورن و امروز من حتیق ظریفی با تقدیم برنامه هم‌آواز در خدمت شما عزیزان الا ساعت 20 قرار خواهم داشت و همچنان در این جریان کوشش میکنم که در مورد تاریخچه بر جشن هاینافست در شهر دارمشتاد با شما عزیزان همچنان به زبان فارسی معلومات را شریک بسازم و امیدوار هستم که تا پایان برنامه با ما همراه باشین و خوشبختانه بگویم که این سومین جشن است که ما در شهر دارمشتاد خصوصا در رادیو دارمشتاد برنامه لایف هم‌آواز را برای شما عزیزان اجرا میکنم و البته از الهام بیشتر است، برنامه زیاد همیشه تشریف می آوردن، متاسفانه امروز نیست که برنامه را با ما پیش ببرن، ولی اگر برنامه را شنونده هستن از اینجا برشان سلام تقدیم میکنم و امیدوار هستم که لحظات خوب و خوشی داشته باشن و سال گذشته در چنین روزی جشن هاینافست در شهر دارمشتاد برگزار شده بود که هوا خیلی زیاد گرم بود به یادم می آید، ولیکن امسال هوا خیلی معتدل شمالک و نه گرم و نه سرد است، اما مردم و حضوری شهر واقعا با حضوری مردم پررنگ شده، وسایل و سامانالات بازی برای اطفال و همچنان غذاهای متنوع با فرهنگ‌های مختلف در اینجا وجود داره و من امیدوار هستم که همه دوستای ما که در این جشن از روز پنج شنبه الا روز دوشنبه شرکت میکنن یک جشن خوب و خوش و پرلذت داشته باشن و در این قسمتی از برنامه دوستان عزیز میریم اولین پارچه آهنگی که آمده نشر است را با هم یک جای میشنویم. لید لویفت یتس و ایش ویس نیشت ویلش لید است یتس یه

باز دی افغانشن کلتور زندون دوستانی عزیز آهنگ زیبای با آواز شهزاد یعدیل بود که تقدم شما عزیزان شد و در این آهنگ شهزاد یعدیل تقریبا نامی بیشتری از ولایت افغانستان را گرفت و گفت که ما با تو هستیم و همینطور بعضی از وطنداران عزیز ما که چون برنامه ما لایف و مستقیم زنده در اشتند لوزین پلاس نشر میشه از طریق رادیو دارم اشتاد و عزیزانی که از مسیر سرک عبور میکنن خصوصا جامعه فارسی زبان ها معمولا وقتی آهنگای فارسی را میشنون متوجه میشن تعجب میکنن که در رادیو دارم اشتاد آهنگای فارسی نشر میشه و همینطور خوشحال هستم که باز هم امروز برنامه لایف داریم از لوزین پلاتس و دوستان عزیز نگفته نمونه که امروز در مورد جشن مردمی هاینافست میخوایم با شما از آن معلومات بتوم که یک جشنی است که امساله در شهر دارمشتاد بخصوص در ماه هفته اول ماه جولای از تاریخ از روز پنج شنبه الی روز دو شنبه این جشن معمولا گرفته میشه و یک تاریخچه خیلی عالی و فوق العاده داره این جشن دوستانی عزیز که بعد از جنگ جهانی دوم البته چند سال بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1951 چون از اینکه ویرانی های زیادی را جنگ به وجود میاره و مردم بیشتر خسته میشن بالاخره جشنی را به نام هاینا و هاینا فست نامگذاری میکنن که هاینا در واقع همو لقب مردم دارمشتاد هستن برای مردم دارمشتاد بیشتر هاینا میگن و سپس اینا به خاطر که شاد باشن خوشحال باشن و بتانن که یک جشنی را میان خود راه اندازی بکنن به خاطر اتحاد همبستگی و وحدت بیشتر و به خاطر که از جنگ ها خسته شدن بالاخره این هاینا فست از سال 1951 ادامه پیدا میکنه و امروز که سال 2026 هست و همه ساله در این جشن به هزارها تن از بازدید کنندگان از شهرهای مختلف و از کشورهای مختلف به شهر دارمشتاد تشریف میارن و این جشن را از نزدیک مشاهده میکنن چون در امروز در جشن هاینا فست معمولا برنامه های زیادی رایگان مثل حضور یا تماشای موسیقی است که معمولا میبینیم در هر گوشه و بخشای از شهر تیمای مختلف هستند که بالای آن کار میکنن و مردم میتونن که بسیاری از این جشن‌های یا کنسرت‌های موسیقی را به طور رایگان در شهر دارمشتاد تماشا بکنند و این یکی از ویژگی‌های خاص جشن هاینا فست در شهر دارمشتاد هست و همینطور ما شهر دارمشتاد را یک شهر اینترنشنال یا یک شهر بین‌المللی فکر می‌کنم که با در اینجا مردم با فرهنگ‌های مختلف با فرهنگ‌های بین‌المللی زندگی می‌کنند با داستان‌های بین‌المللی و یک شهر متنوع یا فیلفلت هست که همه مردم در کنار هم هستند در این جشن با یک اتحاد وحدت و همبستگی امروز را جشن می‌گیرند و همچنان یک سلام ویژه تقدیم شنونده عزیز میکنم که البته فراموشم شد که همین اکنون صدای ما را از طریق وبسایت رادیو دارمشتاد یا اپلیکیشن رادیو دارمشتاد در افغانستان، پاکستان، ایران و کشورهای دیگری برنامه هم آواز را به طور لایف و مستقیم و زنده شنونده هستند. دوستان عزیز حالا هم چون امروز روز خوشی هست و ما هم بیشتر آهنگای افغانی داریم که تقدیم شما عزیزان میکنیم و آهنگ بعدی که تقدیم شما عزیزان میشه با آواز آهنگ پشتو با آواز طایر شباب هست پس میریم آهنگ با هم یک جای میشنویم دست نیکست لیت لویفت یتس

عزیز، شما را خوش آمدید میگم بعد از شنیدن یک پارچ آهنگ زیبا با آواز طاهر شباب که آهنگ پشتوش بود تقدیم شما عزیزان شد و همچنان از زان شنونده همین اکنون ما دقیقاً در قلب جشن هاینا فست در شهر دارمشتاد و در میدان لوئیزن پلاتس هستیم و یکی از بزرگترین جشنهای شهری در آلمان است که همچنان در شهر دارمشتاد و هر سال هزاران نفر از داخل و خارج شهر دور هم جمع می شوند و در اینجا برنامه های مختلف مثل موسیقی زنده، غذاهای متنوع، وسایل بازی و برنامه های فرهنگی را برای همه سنین البته وجود داره. جذابترین بخش این جشن فضای صمیمی و شادی آن است که جایی که مردم در کنار هم قرار می گیرند و با یک اتحاد، وحدت و همبستگی این روز را با هم جشن می گیرند. و البته فراموش نکنم که واقعا یک جشن پرخاطره هست و دوستای ما این فرصت را دارن از امروز روز پنج شنبه این جشن در دارمشتاد شروع شده و الی تا روز دوشنبه ادامه داره. دوستان ما میتونن در روزهای بعدی هم در این جشن بیاین و خصوصا که در سال قبل ما به یاد دارم از طرف عصر وقتی که هوا سردتر میشه، البته در روزهای بعدی ممکن هوای گرما داشته باشیم و حضور مردم خیلی گسترده میشه در این جشن. حتی شما در سرک های شهر دارمشتاد مکانی برای پیاده روی یا پیاده گردی هم پیدا نمیکنید. واقعا خیلی زیاد خوشایند است و ما امیدوار هستم و آرزو میکنم که چنین جشن های چنین برنامه های فرهنگی همیشه در این شهر زیبا و شهر علمی دارمشتاد ادامه داشته باشه. و همچنان دوستان عزیز، امروز رادیوی ما، برنامه ما و همچنان رادیو دارمشتاد متنوع هست و برنامه های مختلف را شما از طریق رادیو دارمشتاد تا روز دوشنبه به طور لایف مستقیم زنده از اینجا شنونده خود بودین و تقدیم شما از آن خود شد. و از آن برنامه جشن هاینا فست هم دیدم به یاد جشن نوروز که در کشورهای مثل ایران، افغانستان و تاجیکستان همه ساله جشن گرفته میشه افتیدم، چون در جشن نوروز هم ما تقریبا با جشن هاینا فست مشترکات بسیار زیادی داریم. از جمله مثلا در جشن نوروز معمولا مردم سفره افسین تهیه میکنن و میوه های مختلف را در روی سفره هایشان می داشته باشند و در محلهای تاریخی یا فرهنگی تجمع پیدا می کنند، حضور به هم می رسانند و در اونجا با همدیگر می بینند، صحبت می کنند و در کنار همدیگر می استند و نوروز را به شکلی که ما در هاینا فست می بینیم همینطور گرم و متنوع جشن می گیرند. بنابراین جشن ها همیشه وقت وجه های مشترکی با هم می داشته باشن و امیدوار هستم که باز در سال آینده شاهد جشن نوروز در شهر دارمشتاد باشیم که البته از طریق سازمان ها، نهادها و انجمن های فرهنگی در شهر دارمشتاد معمولا جشن گرفته میشه. از زان شنونده، گرچندی که امروز ما به طور لایف مستقیم زنده از میدان لوئیزن پلاتس در خدمت شما از آن قرار داریم و در اینجا طوری که میبینین صدای شمال، صدای مردم، صدای اشتغاسنبان، بوس و ما صداهای مختلف را شما از طریق ما یک شنونده هستین. امیدوار هستم بعضی صداهایی که زیاد بلند باشه باعث آزار و اذیت شما از آن نشوه و همین اکنونی که ما در اینجا قرار دارم در کنار ما یک غرفه که دیگر وسایل بازی برای اطفال است که اونا هم موسیقی نشر میکنن و البته موزیک دارن در بکگراند برنامهشان و یکی شما همین اکنون برنامه ما را شنونده هستین احتمالاً در بکگراند صدای موزیک های مختلف را هم از اینجا میشنوین. دوستان و عزیزانی که در برنامه در جشن هاینا فست امروز حضور ندارن، شما میتونین که حال هوای این جشن را از برنامه ما و از رادیو دارمشتاد همچنان بشنوین و لذت ببرین.
و از زون شنونده اکنون میریم نوبت آهنگ بعدی و ببینیم که با آواز کی است. آهنگ بعدی دوستان عزیز با آواز فرهاد شمس است. میریم آهنگ را با هم یک جای میشنویم.

0: Die Ära des UKW geht zu Ende. Aber unsere nicht. Radio Darmstadt ist weiterhin über DAB Plus und radiodarmstadt.de zu hören.
1: از دان شنونده شما را خوش آمدید میگم بعد از شنیدن پارچه آهنگ زیبایی با آواز فرهاد شمس که از طریق برنامه هم آواز و رادیو دارمشتاد تقدیم شما عزیزان شد و فراموش نکنم دوستان عزیز که در بخش تکنیک هم یکی از همکارای بسیار عزیز ما مرا کمک میکنند در بخش برنامه البته امروز ما در بیرون از استودیو سیاری که در لوزین پلاس داریم قرار دارم و یک پارچه آهنگ زیبا هم البته یک پارچه شیر زیبا بسیار کوتاه با فضای این جشن به ذهن ما آمد که مگر زندگی با همدلی زیبا شود قطره از همبستگی دریا شود و دقیقا چه خوب زیباست که وقتی ما میبینیم تمام انسان ها همبسته اتحاد با وحدت در کنار همدیگر حرکت میکنند مسیرهای مختلف را میبینند و رویدادهای مختلف شرکت میکنن و این همین یکی از زیبایی این جشن دقیقا همین فضا هست که امروز ما دیدم و ما امیدوار هستم که وحدت، اتحاد و همبستگی همیشه وقت در میان تمام ملت‌های جهان حاکم باشه و همینطور روزهایشان را و ماهایشان، سالهایشان را با جشنهای مختلف دقیقا با حال و هوا و فضای شیرین مثل های نفست تجلیل بکنند. دوستان عزیز البته امروز طوری که برای شما از آن در ابتدای برنامه گفتیم برنامه ما امروزن کاملا اختصاص داره به جشن های نفست و ما میخواهیم که دوستان و عزیزانی که در مورد این جشن معلومات یا آگاهی ندارن به زبان فارسی برشان معلوماتی را بکنم که این جشن یکی از بزرگترین و قدیمیترین جشنهای شهری در آلمان و بالخصوص در شهر دارمشتاد است که هر سال برگزار میشه. این جشن معمولا در اولین آخر هفته ماه جولای آغاز میشه که چند روز البته معمولا از پنج شنبه تا دو شنبه ادامه دارد و هزاران نفر از شهروندان، گردشگران، خانواده ها از سراسر آلمان و حتی کشورهای دیگر در این جشن حضور می‌یابند و طوری که در ابتدای برنامه هم گفتم ریشه این جشن دوستا برمیگرده به سال 1951 البته نظر به اطلاعات یا معلومات را که من دارم شاید معلومات اطلاعاتی دیگر دوستا هم داشته باشند و معلومات را که من تانستم جمع آوری بکنم در این خصوص و البته بعد از پایان جنگ جهانی دوم شهر دارمشتاد بخش زیادی از زیرساخت‌ها یا ساختمان‌های خود را از دست داده بود البته نه تنها این شهر بعد از جنگ جهانی دوم تعداد زیادی از کشورها و شهرها ویران و تخریب شدند و همینطور مردم شهر برای بازگرداندن زندگی، امید و شادی به جامعه تصمیم گرفتن که یک جشن مردمی را راه اندازی بکنن و این جشن را به نام های نفست امروز مردم میشناسن که از واژه هاینا لقب سنتی مردم دارمشتاد هست و بنابر این امروز تبدیل به یک جشن مردمی در این شهر شدن. با گذشت زمان جشن کوچک محلی به یکی از بزرگترین فستیوال‌های شهر دارمشتاد در آلمان تبدیل شده که امروز این برنامه یک برنامه بسیار متنوع هست و در خیابان‌ها و میدان‌های مرکزی شهر شما عملا میتونین که صحنه‌های موسیقی، موزیک البته موزیک زنده را ببینین و همینطور هنرمندان مختلف محلی و بین‌المللی امروز البته در جریان این جشن در شهر دارمشتاد اجرا می داشته باشند و علاوه بر آن انواع وسایل تفریحی و بازی‌های شهربازی برای کودکان و جوانان همچنان زیاد وجود دارد. یکی از بخش‌های مهم این جشن تنوع غذایی این جشن است که در غرفه‌های مختلف غذاهای سنتی آلمانی، خوراکی‌های بین‌المللی و نوشیدنی‌های متنوع عرضه می‌شوند. و همچنان موضوعی که باعث شده که این جشن نه تنها یک جشن محلی نباشه بلکه به یک تجربه فرهنگی بین المللی تبدیل شود در شهر دارمشتاد. از ویژگی های مهم دیگر این جشن دوستا البته فضای اجتماعی و صمیمی این جشن است. مردم از فرهنگ ها و ملیت های مختلف در کنار هم جمع می شوند، گفتگو می کنند و چند روز را در کنار هم با شادی سپری می کنند و همین موضوع باعث می شود که جشن هاینافست نمادی از همبستگی، تنوع فرهنگی و زندگی مشترک در شهر دارمشتاد باشد. و معمولا در این جشن دوستای عزیز از این جشن که خودش نمادی از تاریخ، فرهنگ و روح زنده شهر است، هر سال مردم دور هم جمع میشه و پیام شادی، صلح و همبستگی را میان هم در این جشن منتقل میکنن. البته طوری که من میبینم هر قدر که ما بخوایم در مورد این جشن بگوییم باز هم شاید کم باشه، خصوصا از حوصله برنامه یک ساعته ما. اما ما برای دوستای عزیزی که همین اکنون در نزدیک شهر دارمشتاد یا در اطراف شهر دارمشتاد هستن و یا صدای مرا از طریق برنامه میشنوند، برشان البته پیشنیاد میکنم که حتما حضوری به این جشن برسانن و این جشن را از نزدیک بازدید بکنن. از جان شنونده البته من بیشتر صحبت نمی کنم و امروز خواستم که در برنامه فرهنگی هم آواز ما آهنگای مختلف و متنوعی داشته باشیم و به نشر برسانیم، همینطور که دوستا و عزیزان و مردمی که در اینجا حضور دارن و از جشن از محلی که برنامه ما هست عبور میکنن همچنان بتونن که آهنگای همونطور ناب و پخته افغانی را هم بشنون. و در این قسمتی از برنامه آهنگ داریم با آواز فرهاد دریا و یت لویفت نیکست لیت.

از جان شنونده شما را بازم خوش آمدید میگم به ادامه برنامه هم‌آواز. شما همین اکنون شنونده برنامه هم‌آواز به طور لایف مستقیم زنده از رادیو دارمشتاد هستید. Und herzlich willkommen bei Radio Darmstadt, bei Hamawas, der afghanischen Kultursendung, der internationalen Redaktion von Radio Darmstadt. Und auch herzlich willkommen zum Hainafest in Darmstadt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer in Darmstadt, schön, dass Sie heute mit uns feiern. Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern viel Spaß. Und als Sonne Schnamende haben wir heute ein Programm von Radio Darmstadt und von Maidan Lusenplatz Schnamende und wir haben heute ein Live مستقیم زنده در خدمت شما از آن قرار داریم و امیدوار هستم که تا پایان برنامه هم‌آواز ما را همراهی بکنین و دوستانی که اینجا حضور دارن میتونن که بیاین با ما مصاحبه و اینترویو داشته باشن و در مورد این جشن بیشتر پرسان بکنیم. و همچنان از زون شنونده وقتی که امروز گرچند فضای خیلی شیرین ناب و صمیمی است که ما در جشن هینافست شاهد آن هستیم و شما هم آهنگای متنوع و مختلف برنامه هم‌آواز و آهنگای افغانی را شما البته شنونده هستین و در این بخش یک شعر دوستا به ذهن ما آمد که میخواییم با شما عزیزان دکلمه بکنم، گرچند که ما به دکلمه شعر زیاد مهارت خوبی ندارم. میگه ای دل بیا ما به جهان خوش نمی رویم، بی یار و بی نشان به جهان خوش نمی رویم. در دام عشق او دل ما چون گره گرفت، دیگر زی دام دانه به دام خوش نمی رویم. ما را به غیر دوست نخوانند در جهان، گز غیر دوست در دل و جان خوش نمی رویم. هر جا که بوی دوست بود آنجاست به سر دویم، بی بوی او به باغ و به بام خوش نمی رویم. و موضوع شیرم از خوشی و خوش بودن بود و در این لحظه یک بار دیگر به یادم آمد و من پیام من بازم بر تمام علاقمندان برنامه هم‌آواز و خصوصا بانوان شجاع و قهرمان افغانستان که همین اکنون برنامه ما را شنونده هستند در آلمان و همچنان برنامه هم‌آواز در افغانستان هم دوستان عزیز زیاد شنونده داره که من امیدوار هستم این روزای سخت و تلخ را که شما دارین در کشور و در افغانستان سپری میکنین روزی دوباره فرا برسه که همه تان آزادی هایتان را به دست بیارین و دوباره از تمام حقوق حساسی مدنی و حقوق بشریتان برخوردار باشین. و به مناسبت همین جشن ما آرزو میکنم که دروازه دانشگاه ها دوباره روزی فرا برسه که در شهر ما در افغانستان و تمام شهرهای افغانستان باز شوه و دوباره بانوان بتانن که تحصیل بکنن و همینطور که میگیم بانوان بخشی بسیار مهم سازنده و بالنده یک جامعه هستند، بتانن که در بخش اقتصاد، جامعه، بازسازی و نوسازی همچنان در افغانستان سهم بگیرن. و گرچندی که ما در اینجا برنامه هم‌آواز را از آلمان حضور شما عزیزان تقدیم میکنیم و امیدوار هستم که در برنامه ها همیشه پیام شما را داشته باشیم و بخشی از صدای شما در آلمان باشیم. و همچنان بر تمام بازدید کننده هایی که امروز در این جشن شرکت میکنن، همینطور یک جشن بسیار خوب، عالی و فوق‌العاده برشان آرزو دارم و خوشحال هستیم که امروز برنامه هم‌آواز را شما همچنان از طریق رادیو دارمشتاد شنونده هستین. از آن برنامه ما بیشتر در این بخش صحبت نمی کنم و چون امروز ما خواستیم که زیادتر موسیقی محلی افغانی را در این جشن به نمایش بگذاریم، تقدیم شنونده های عزیز ما بکنیم و یک تنوع عالی و فوق‌العاده را سبب شود که ایجاد شود و بدون شک امروز رادیو ما و برنامه های ما کاملا متنوع هست و در این بخشی از برنامه هم آهنگی داریم با آواز واحد قاسمی و عمر شکیب. میریم و آهنگ با هم یک جای مشنویم.

از اون شنونده شما را خوش آمدید میگم. بعد از شنیدن یک پارچه آهنگ، البته بیشتر موزیک بود، خب امروز از اون در مورد آهنگا را متانستم کمی به عجله انتخاب بکنم، چون وقتر نتانستم که چند دقیقه قبلتر به برنامه برسم تا آهنگا را بتانم به طور گلچین برای دوستای عزیز ما انتخاب بکنم. البته بعضی آهنگا زیاد نتانستم در موردش فکر بکنم، و من البته امروز به این فکر بودم که حتما همکارم الهام مسعود به برنامه تشریف میارن و همیشه وقت الهام آهنگای جدید با خود می آورد، از او خاطر من برای آهنگای جدید هم آمادگی نگرفتم، اما آهنگای میهنی و آهنگای افغانی را در لابلای برنامه داشتم که تقدیم شما عزیزان شد. و شنوندگان عزیز، ما هم آیست آیسته در بخش پایانی برنامه قرار گرفتیم. البته می خواهیم که در لحظات آخر برنامه یک بار دیگر در صحبت های خودتان نسته باشم، یک جمع بندی بکنم و در مورد این جشن معلومات را که به شما از آن دوستای ارائه کردم، هاینفست در شهر دارمشتاد تنها یک جشن ساده شهری نیست، بلکه یک رویداد فرهنگی و اجتماعی مهم به شمار میره که هر سال فضای شهر را کاملا تغییر میده. و در این روزها که البته از امروز شروع شد، مرکز شهر به یک محل بزرگ مردمی تبدیل شده و در آن مردم از سنین‌های مختلف و با پیشینه‌های گوناگون کنار هم جمع میشوند و این جشن نشان دهنده روح زنده و پویای شهر دارمشتاد هست و خیابان ها پر از موسیقی، نور، رنگ و فعالیت های مختلف البته که شده. از همین حال ما میبینیم کم کم البته در حصر قرار داریم و هوا هم در حال تاریک شدن است، بعدا میبینیم که چهره شهر کاملا با نوری که اینجا وجود داره و با حضور مردم یک تغییری دیگه میکنه. و همچنان در هر گوشه شهر میتوان اجراهای هنری، نمایش های خیابانی، برنامه های کودکانه و غرفه های فرهنگی را مشاهده بکنیم. همین تنوع باعث میشه که هر بازدید کننده تجربه های متفاوت را از این جشن داشته باشه، به شمول خودم که امروز در این جشن حضور دارم، اشتراک کردیم و عملا برنامه هم‌آواز را دارم به شما تقدیم میکنم، آهنگا و موسیقی های محلی را برای شما عزیزان تقدیم میکنم. از آل و هوای و فضای صمیمی جشن هاینفست نه تنها که اینجا من خودم لذت میبرم با همکارای ما، بلکه این فضای صمیمی را از طریق برنامه با شما عزیزان همچنان شریک میکنم. و یکی از ویژگی های مهم هاینفست این است که فقط این جشن تنها برای سرگرمی نیست، بلکه فرصتی برای ارتباط میان مردم و تقویت زندگی اجتماعی را هم در اینجا فراهم میکنه و بسیاری از انجمن ها، سازمان ها و گروه های محلی در این جشن حضور دارند و فعالیت های خود را معرفی میکنند. همینطور این موضوع باعث میشه که مردم بیشتر با فرهنگ ها، فعالیت ها و خدمات مختلف در این شهر آشنا شوند و شهری دارمشتاد یک شهری بین‌المللی و با مردم ها با داستان های بین‌المللی اینجا زندگی میکنند. از طرف دیگر این جشن یک فرصت مهم برای هنرمندان و موسیقیدانان نیز هست که میتونن صحنه های مختلف را در سطح شهر برای اجراهای زنده موسیقی و هنرهای نمایشی فراهم میکنند و همین موضوع فضای جشن را بسیار پر انرژی و زنده نگه می‌داره و صدای موسیقی در خیابان‌ها به شمول صدای موسیقی برنامه هم‌آواز و رادیو دارمشتاد و صدای خنده و گفتگوی مردم ترکیب میشه و یک فضای کاملا خاص را ایجاد کرده و ایجاد میکنه. با مخاطر دوستان عزیز، امروز واقعا از این جشن بیشتر لذت میبرم، اما متاسفانه که تا این بخش از برنامه وطندارای ما که زیاد هستن از این محلا عبور میکنن، اما اشخاص علاقمند را نتوانستیم که پیدا بکنیم تا در برنامه با اونا عملا مصاحبه داشته باشیم، پیاما و عرفا و گفتنیشان را در برنامه بگیریم. و در مجموع میشه این جشن را تنها یک جشن سالانه
نه بلکه نمادی از زندگی شهری، همزیستی فرهنگی و شادی جمعی در دارالمشتات عنوان بکنیم و این جشن نشان می‌دهد که چگونه یک شهر می‌تونه با فرهنگ و مشارکت مردم به یک فضای زنده و پویا تبدیل شود. و از همین خاطر دوستان عزیز امروز احساس خیلی زیاد خوشی دارم که در کنار دوستا و در کنار مردم و کسایی را که میشناسم از اینجا عبور میکنن میبینیم با بعضی از کسایی را که دوستای ما هستن در جریان برنامه هم البته جورپرسانی میکنیم و یک فضای کاملا شیرین، فضای باز و فضای صمیمی را این جشن فراهم ساخته. از دانش نمنده حالا هم میریم سراغ آهنگ بعدی با هم میشنویم.

دوستان عزیز، آهنگ زیبای با آواز جاوید شریف بود تقدیم شما عزیزان شد. آهنگ میگه یک قدم پیش یک قدم پس، نازنین میده بکت و رقص. و البته گاهی اوقات خودم هم تعجب میکنم و خیلی هم لذت بخش است برام که وطندارای عزیز ما از مسیر غرفه ما عبور میکنن و برنامه را میشنون، آهنگای افغانی را که میبینن. یکی از دوستا برای ما در پیام نوشته کرده که چون فکر میکنه حتما چون موسیقی است من اینجا آواز میخوانم و به لوگوی رادیو دقت نکردن. به هر صورتش خیلی زیاد خوشحال هستیم که امروز میتونیم از طریق برنامه هم آواز لحظات خوشی و لبخند را بر لبان شما عزیزان بیاریم و از فضای ناب، زیبا و شیرینی که در این جشن وجود داره و این احساس را با شما عزیزان شریک بکنم. و البته عزیزان شنونده، ما آهسته آهسته قدم به قدم در پایانی برنامه قرار گرفتیم و ناگزیر هستیم که همچنان با شما عزیزان خداحافظی بکنیم. اما هنوز فکر میکنم 2 دقیقه دیگه فرصت داریم برای ختم یا اتمام برنامه و خوشحال هستم که از این لحظاتی که دارم بازم میتونم استفاده بکنم و با شما عزیزان و مهمان خانه های شما عزیزان که همین اکنون در موتر، خانه و هر جایی که هستین هستم. البته شما نه تنها که از با شما عزیزان هم احساس فضای صمیمی و متنوعی که در این جشن وجود داره را با شما شریک میکنم، بلکه شما صداهای متنوع مختلف از شمال طبیعت و فضا گرفته تا صدای اطفال، صدای بازی ها، موسیقی، صدای مردم را با شما عزیزان از این طریق شریک میسازم. و همچنان عزیزان ما ناگزیر هستم با شما عزیزان خداحافظی بکنم، ولی آخرین حرفایم برای همه شنوندگان و عزیزان این است که این بود داشته های برنامه کنونی ما که من حتیق ظریفی با تقدیم برنامه هم آواز در خدمت شما عزیزان از طریق رادیو دارمشتاد قرار گرفتم و تا این لحظات تانستم که حال هوای جشن هاینافیس را از طریق برنامه هم آواز و به زبان فارسی با شما عزیزان شریک بکنم. تا برنامه بعد که باز هم من و همکاران ما در خدمت قرار میگیریم، برای همه شما آرزوی صحتمندی و سلامتی دارم و البته برنامه های بعدی رادیو دارمشتاد دوستای عزیز شنونده باشین، فراموش نکنین و فیلین دنگن آلا و چوز.

شنوندگان عزیز رادیو دارمشتاد و سلام خاص ویژه تقدیم به تمام علاقمندان برنامه فرهنگی و اجتماعی افغانی هماباز که همین اکنون صدای ما را به طور لایف مستقیم زنده از رادیو دارمشتاد روی موج 103.4 مگاهرتز از لوزن پلاس شنونده هستین و امروز برنامه ما به مناسبت های نفست است و خوشحال میشم که به زبان فارسی از طریق برنامه هماواز با شما عزیزان هم کلام باشم. Herzlich willkommen bei Radio Darmstadt, bei Amavas, der afghanischen Kultursendung in der internationalen Redaktion bei Radio Darmstadt. دوستانی عزیز، امروز متاسفانه که همکار الهام مسعود نتونستن که به برنامه تشریف بیاورن و امروز من حتیق ظریفی با تقدیم برنامه هماواز در خدمت شما عزیزان الا ساعت 20 قرار خواهم داشت و همچنان در این جریان کوشش میکنم که در مورد تاریخچه بر جشن های نفست در شهر دارمشتاد با شما عزیزان همچنان به زبان فارسی معلومات را شریک بسازم و امیدوار هستم که تا پایان برنامه با ما همراه باشین و خوشبختانه بگویم که این سومین جشن است که ما در شهر دارمشتاد خصوصا در رادیو دارمشتاد برنامه لایف هماواز را برای شما عزیزان اجرا میکنم و البته از الهام بیشتر است، برنامه زیاد همیشه تشریف می آوردن، متاسفانه امروز نیست که برنامه را با ما پیش ببرن، ولی اگر برنامه را شنونده هستن از اینجا برشان سلام تقدیم میکنم و امیدوار هستم که لحظات خوب و خوشی داشته باشن و سال گذشته در چنین روزی جشن های نفست در شهر دارمشتاد برگزار شده بود که هوا خیلی زیاد گرم بود به یادم می آید، ولی که امسال هوا خیلی معتدل شمالک و نه گرم و نه سرد است، اما مردم و حضور شهر واقعا با حضور مردم پررنگ شده، وسایل و سامانالات بازی برای اطفال و همچنان غذاهای متنوع با فرهنگ‌های مختلف در اینجا وجود داره و من امیدوار هستم که همه دوستای ما که در این جشن از روز 5

باز دی افغانشن کلتور زندگ دوستانی عزیز، آهنگ زیبای با آواز شهزاد یعدیل بود که تقدم شما عزیزان شد و در این آهنگ شهزاد یعدیل تقریبا نامی بیشتری از ولایت افغانستان را گرفت و گفت که ما با تو هستیم. و همینطور بعضی از وطنداران عزیز ما که چون برنامه ما لایف و مستقیم زنده در اشتند لوزن پلاس نشر میشه از طریق رادیو دارمشتاد و عزیزانی که از مسیر سرک عبور میکنن، خصوصا جامعه فارسی زبانا، معمولا وقتی آهنگای فارسی را میشنون متوجه میشن، تعجب میکنن که در رادیو دارمشتاد آهنگای فارسی نشر میشه. و همینطور

خوشحال هستم که باز هم امروز برنامه لایف داریم از لوزن پلاتس و دوستان عزیز نگفته نمونه که امروز در مورد جشن مردمی هاینافست میخوایم با شما از آن معلومات بتوم که یک جشنی است که امساله در شهر دارمشتاد بخصوص در ماه هفته اول ماه جولای از تاریخ از روز پنج شنبه الی روز دو شنبه این جشن معمولا گرفته میشه و یک تاریخچه خیلی عالی و فوق العاده داره این جشن دوستان عزیز که بعد از جنگ جهانی دوم البته چند سال بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1951 چون از اینکه ویرانی های زیادی را جنگ به وجود میاره و مردم بیشتر خسته میشن بالاخره جشنی را به نام هاینا و هاینا فست نامگذاری میکنن که هاینا در واقع همو لقب مردم دارمشتاد هستن برای مردم دارمشتاد بیشتر هاینا میگن و سپس اینا به خاطر که شاد باشن خوشحال باشن و بتونن که یک جشنی را میان خود رو اندازی بکنن به خاطر اتحاد همبستگی و وحدت بیشتر و به خاطر که از جنگ ها خسته شدن بالاخره این هاینا فست از سال 1951 ادامه پیدا میکنه و امروز که سال 2026 هست و همه ساله در این جشن به هزارها تن از بازدید کنندگان از شهرهای مختلف و از کشورهای مختلف به شهر دارمشتاد تشریف میارن و این جشن را از نزدیک مشاهده میکنن چون در امروز در جشن هاینا فست معمولا برنامه های زیادی رایگان مثل حضور یا تماشای موسیقی است که معمولا میبینیم در هر گوشه و بخشای از شهر تیمای مختلف هستند که بالای آن کار میکنن و مردم میتونن که بسیاری از این جشنهای یا کنسرت‌های موسیقی را به طور رایگان در شهر دارمشتاد تماشا بکنند و این یکی از ویژگی‌های خاص جشن هاینا فست در شهر دارمشتاد هست و همینطور ما شهر دارمشتاد را یک شهر اینترنشنال یا یک شهر بین‌المللی فکر می‌کنم که با در اینجا مردم با فرهنگ‌های مختلف با فرهنگ‌های بین‌المللی زندگی می‌کنند با داستان‌های بین‌المللی و یک شهر متنوع یا فیلفلت هست که همه مردم در کنار هم هستند در این جشن با یک اتحاد وحدت و همبستگی امروز را جشن می‌گیرند و همچنان یک سلام ویژه تقدیم شنونده عزیز میکنم که البته فراموشم شد که همین اکنون صدای ما را از طریق وبسایت رادیو دارمشتاد یا اپلیکیشن رادیو دارمشتاد در افغانستان، پاکستان، ایران و کشورهای دیگری برنامه هم آواز را به طور لایف و مستقیم و زنده شنونده هستند. دوستان عزیز حالا هم چون امروز روز خوشی هست و ما هم بیشتر آهنگای افغانی داریم که تقدیم شما عزیزان میکنیم و آهنگ بعدی که تقدیم شما عزیزان میشه با آواز آهنگ پشتو با آواز طایر شباب هست پس میریم آهنگ با هم یک جای میشنویم Das nächste Lied läuft jetzt

عزیز، شما را خوش آمدید میگم بعد از شنیدن یک پارچه آهنگ زیبا با آواز طاهر شباب که آهنگ پشتوش بود تقدیم شما عزیزان شد و همچنان از زان شنونده. همین اکنون ما دقیقاً در قلب جشن هاینا فست در شهر دارمشتاد و در میدان لویزن پلاتس هستیم و یکی از بزرگترین جشنهای شهری در آلمان است که همچنان در شهر دارمشتاد و هر سال هزاران نفر از داخل و خارج شهر دور هم جمع می شوند و در اینجا برنامه های مختلف مثل موسیقی زنده، غذاهای متنوع، وسایل بازی و برنامه های فرهنگی را برای همه سنین البته وجود دارد. جذابترین بخش این جشن فضای صمیمی و شادیان است که جایی که مردم در کنار هم قرار می گیرند و با یک اتحاد، وحدت و همبستگی این روز را با هم جشن می گیرند. و البته فراموش نکنم که واقعا یک جشن پرخاطره هست و دوستای ما این فرصت را دارن از امروز روز پنجشنبه این جشن در دارمشتاد شروع شده و الی تا روز دوشنبه ادامه داره. دوستای ما میتونن در روزهای بعدی هم در این جشن بیاین و خصوصا که در سال قبل ما به یاد دارم از طرف عصر وقتی که هوا سردتر میشه، البته در روزهای بعدی ممکن هوای گرما داشته باشیم و حضور مردم خیلی گسترده میشه در این جشن. حتی شما در سرک های شهر دارمشتاد مکانی برای پیاده روی یا پیاده گردی هم پیدا نمیکنین. واقعا خیلی زیاد خوشایند است و ما امیدوار هستم و آرزو میکنم که چنین جشن های چنین برنامه های فرهنگی همیشه در این شهر زیبا و شهر علمی دارمشتاد ادامه داشته باشه. و همچنان دوستان عزیز، امروز رادیوی ما، برنامه ما و همچنان رادیو دارمشتاد متنوع هست و برنامه های مختلف را شما از طریق رادیو دارمشتاد تا روز دوشنبه به طور لایف مستقیم زنده از اینجا شنونده خود بودین و تقدیم شما از آن خود شد. و از آن برنامه جشن هاینا فست ما دیدم به یاد جشن نوروز که در کشورهای مثل ایران، افغانستان و تاجیکستان همه ساله جشن گرفته میشه افتیدم، چون در جشن نوروز هم ما تقریبا با جشن هاینا فست مشترکات بسیار زیادی داریم. از جمله مثلا در جشن نوروز معمولا مردم سفره افسین تهیه میکنن و میوه های مختلف را در روی سفره هایشان می داشته باشند و در محله های تاریخی یا فرهنگی تجمع پیدا می کنند، حضور به هم می رسانند و در اونجا با همدیگر می بینند، صحبت می کنند و در کنار همدیگر می استند و نوروز را به شکلی که ما در هاینا فست می بینیم همینطور گرم و متنوع جشن می گیرند. بنابراین جشن ها همیشه وقت وجه های مشترکی با هم می داشته باشند و امیدوار هستم که باز در سال آینده شاهد جشن نوروز در شهر دارمشتاد باشیم که البته از طریق سازمان ها، نهادها و انجمن های فرهنگی در شهر دارمشتاد معمولا جشن گرفته می شه. از آن شنونده، گرچندی که امروز ما به طور لایف مستقیم زنده از میدان لوزن پلاتس در خدمت شما از آن قرار داریم و در اینجا طوری که میبینین صدای شمال، صدای مردم، صدای اشتغاسنبان، بوس و ما صداهای مختلف را شما از طریق مایک شنونده هستین. امیدوار هستم بعضی صداهایی که زیاد بلند باشه باعث آزار و اذیت شما از آن نشوه. و همین اکنونی که ما در اینجا قرار دارم، در کنار ما یک غرفه که دیگر وسایل بازی برای اطفال است که اونا هم موسیقی نشر میکنن و البته موزیک دارن در بکگراند برنامهشان و یکی شما همین اکنون برنامه ما را شنونده هستین احتمالاً در بکگراند صدای موزیک های مختلف را هم از اینجا میشنوین. دوستان و عزیزانی که در برنامه در جشن هاینا فست امروز حضور ندارن، شما میتونین که حال هوای این جشن را از برنامه ما و از رادیو دارمشتاد همچنان بشنوین و لذت ببرین.
و از زون شنونده اکنون میریم نوبت آهنگ بعدی و ببینیم که با آواز کی است. آهنگ بعدی دوستان عزیز با آواز فرهاد شمس است. میریم آهنگ را با هم یک جای میشنویم.

0: Die Ära des UKW geht zu Ende. Aber unsere nicht. Radio Darmstadt ist weiterhin über DAB Plus und radiodarmstadt.de zu hören.
1: از دان شنونده شما را خوش آمدید میگم بعد از شنیدن پارچه آهنگ زیبای با آواز فرهاد شمس که از طریق برنامه هم‌آواز و رادیو دارمشتا تقدیم شما عزیزان شد و فراموش نکنم دوستان عزیز که در بخش تکنیک هم یکی از همکارای بسیار عزیز ما مرا کمک میکنن در بخش برنامه. البته امروز ما در بیرون از استودیو سیاری که در لوزین پلاس داریم قرار دارم و یک پارچه آهنگ زیبا هم البته یک پارچه شیر زیبا بسیار کوتاه با فضای این جشن به ذهن ما آمد که مگه زندگی با همدلی زیبا شود، قطره از همبستگی دریا شود. و دقیقا چه خوب زیباست که وقتی ما میبینیم تمام انسان ها همبسته، اتحاد، با وحدت در کنار همدیگر حرکت میکنند، مسیرهای مختلف را میبینند و رویدادهای مختلف شرکت میکنن و این همین یکی از زیبایی این جشن دقیقا همین فضا هست که امروز ما دیدم. و ما امیدوار هستم که وحدت، اتحاد و همبستگی همیشه وقت در میان تمام ملت‌های جهان حاکم باشه و همینطور روزهایشان را و ماهایشان، سالهایشان را با جشنهای مختلف دقیقا با حال و هوا و فضای شیرین مثل هاینفست تجلیل بکنند. دوستان عزیز، البته امروز طوری که بر شما از آن در ابتدای برنامه گفتیم، برنامه ما امروزن کاملا اختصاص داره به جشن هاینفست و ما میخواهیم که دوستان و عزیزانی که در مورد این جشن معلومات یا آگاهی ندارن به زبان فارسی برشان معلوماتی را بکنم که این جشن یکی از بزرگترین و قدیمیترین جشنهای شهری در آلمان و بالخصوص در شهر دارمشتاد است که هر سال برگزار میشه. این جشن معمولا در اولین آخر هفته ماه جولای آغاز میشه که چند روز، البته معمولا از پنج شنبه تا دو شنبه ادامه داره و هزاران نفر از شهروندان، گردشگران، خانواده ها از سراسر آلمان و حتی کشورهای دیگر در این جشن حضور می‌یابند. و طوری که در ابتدای برنامه هم گفتم، ریشه این جشن دوستا برمیگرده به سال 1951. البته نظر به اطلاعات یا معلومات را که من دارم، شاید معلومات اطلاعات دیگر دوستا هم داشته باشند و معلومات را که من تانستم جمع آوری بکنم در این خصوص. و البته بعد از پایان جنگ جهانی دوم شهر دارمشتاد بخش زیادی از زیرساخت‌ها یا ساختمان‌های خود را از دست داده بود. البته نه تنها این شهر، بعد از جنگ جهانی دوم تعداد زیادی از کشورها و شهرها ویران و تخریب شدند و همینطور مردم شهر برای بازگرداندن زندگی، امید و شادی به جامعه تصمیم گرفتن که یک جشن مردمی را راه اندازی بکنن و این جشن را به نام هاینفست امروز مردم میشناسن که از واژه هاینا لقب سنتی مردم دارمشتاد هست و بنابر این امروز تبدیل به یک جشن مردمی در این شهر شدن. با گذشت زمان جشن کوچک محلی به یکی از بزرگترین فستیوال‌های شهر دارمشتاد در آلمان تبدیل شده که امروزی برنامه یک برنامه بسیار متنوع هست و در خیابان‌ها و میدان‌های مرکزی شهر شما عملا میتونین که صحنه‌های موسیقی، موزیک، البته موزیک زنده را ببینین و همینطور هنرمندان مختلف محلی و بین‌المللی امروز البته در جریان این جشن در شهر دارمشتاد اجرا می داشته باشند و علاوه بر آن انواع وسایل تفریحی و بازی‌های شهربازی برای کودکان و جوانان همچنان زیاد وجود دارد. یکی از بخش‌های مهم این جشن تنوع غذایی این جشن است که در غرفه‌های مختلف غذاهای سنتی آلمانی، خوراکی‌های بین‌المللی و نوشیدنی‌های متنوع عرضه می‌شوند. و همچنان موضوعی که باعث شده که این جشن نه تنها یک جشن محلی نباشه بلکه به یک تجربه فرهنگی بین المللی تبدیل شود در شهر دارمشتاد. از ویژگی های مهم دیگر این جشن دوستا البته فضای اجتماعی و صمیمی این جشن است. مردم از فرهنگ ها و ملیت های مختلف در کنار هم جمع می شوند، گفتگو می کنند و چند روز را در کنار هم با شادی سپری می کنند و همین موضوع باعث می شود که جشن هاینافست نمادی از همبستگی، تنوع فرهنگی و زندگی مشترک در شهر دارمشتاد باشد. و معمولا در این جشن دوستای عزیز از این جشن که خودش نمادی از تاریخ، فرهنگ و روح زنده شهر است، هر سال مردم دور هم جمع میشن و پیام شادی، صلح و همبستگی را میان هم در این جشن منتقل میکنن. البته طوری که من میبینم هر قدر که ما بخوایم در مورد این جشن بگوییم باز هم شاید کم باشه، خصوصا از حوصله برنامه یک ساعته ما. اما ما برای دوستای عزیز کمی نکنون در نزدیک شهر دارمشتاد یا در اطراف شهر دارمشتاد هستن و یا صدای مرا از طریق برنامه میشنوند برشان البته پیشنیاد میکنم که حتما حضوری به این جشن برسانن و این جشن را از نزدیک بازدید بکنن. از جان شنونده البته من بیشتر صحبت نمی کنم و امروز خواستم که در برنامه فرهنگی هم آواز ما آهنگای مختلف و متنوع داشته باشیم و به نشر برسانیم، همینطور که دوستا و عزیزان و مردمی که در اینجا حضور دارن و از جشن از محلی که برنامه ما هست عبور میکنن همچنان بتونن که آهنگای همونطور ناب و پخته افغانی را هم بشنون. و در این قسمتی از برنامه آهنگی داریم با آواز فرهاد دریا و یت لویفت نیکست لیت.

از جان شنونده شما را بازم خوش آمدید میگم به ادامه برنامه هم‌آواز. شما همین اکنون شنونده برنامه هم‌آواز به طور لایف مستقیم زنده از رادیو دارمشتاد هستید. Und herzlich willkommen bei Radio Darmstadt, bei Hamawas, der afghanischen Kultursendung der internationalen Redaktion von Radio Darmstadt. Und auch herzlich willkommen zum Hainafest in Darmstadt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer in Darmstadt, schön, dass Sie heute mit uns feiern. Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern viel Spaß. Und از زانی شنونده هم شما همین اکنون برنامه ما را از طریق رادیو دارمشتاد و از میدان لوزین پلاس شنونده هستین و ما به طور لایف مستقیم زنده در خدمت شما از زان قرار داریم و امیدوار هستم که تا پایان برنامه هم‌آواز ما را همراهی بکنین و دوستانی که اینجا حضور دارن میتونن که بیاین با ما مصاحبه و اینترویو داشته باشن و در مورد این جشن بیشتر پرسان بکنیم. و همچنان از زان شنونده وقتی که امروز گرچند فضای خیلی شیرین، ناب و صمیمی است که ما در جشن هینافست شاهد آن هستیم و شما هم آهنگای متنوع و مختلف برنامه هم‌آواز و آهنگای افغانی را شما البته شنونده هستین و در این بخش یک شعر دوستا به ذهن ما آمد که می خواهیم با شما عزیزان دکلمه بکنم، گرچند که ما به دکلمه شعر زیاد مهارت خوبی ندارم. میگه ای دل بیا ما به جهان خوش نمی رویم، بی یار و بی نشان به جهان خوش نمی رویم. در دام عشق او دل ما چون گره گرفت، دیگر زی دام دانه به دام خوش نمی رویم. ما را به غیر دوست نخوانند در جهان، گز غیر دوست در دل و جان خوش نمی رویم. هر جا که بوی دوست بود آنجاست به سر دویم، بی بوی او به باغ و به بام خوش نمی رویم. و موضوع شعرم از خوشی و خوش بودن بود و در این لحظه یک بار دیگر به یادم آمد و ما پیام من بازم بر تمام علاقمندان برنامه هم‌آواز و خصوصا بانوان شجاع و قهرمان افغانستان که همین اکنون برنامه مرا شنونده هستند در آلمان و همچنان برنامه هم‌آواز در افغانستان هم دوستان عزیز زیاد شنونده داره که من امیدوار هستم این روزای سخت و تلخ را که شما دارین در کشور و در افغانستان سپری میکنین روزی دوباره فرا برسه که همه تان آزادی هایتان را به دست بیارین و دوباره از تمام حقوق حساسی، مدنی و حقوق بشریتان برخوردار باشین و به مناسبت همین جشن ما آرزو میکنم که دروازه دانشگاه ها دوباره روزی فرا برسه که در شهر ما در افغانستان و تمام شهرهای افغانستان باز شوه و دوباره بانوان بتانند که تحصیل بکنن و همینطور که میگیم بانوان بخشی بسیار مهم، سازنده و بالنده یک جامعه هستند، بتانند که در بخش اقتصاد، جامعه، بازسازی و نوسازی همچنان در افغانستان سهم بگیرن. و گرچندی که ما در اینجا برنامه هم‌آواز را از آلمان حضور شما عزیزان تقدیم میکنیم و امیدوار هستم که در برنامه ها همیشه پیام شما را داشته باشیم و بخشی از صدای شما در آلمان باشیم و همچنان بر تمام بازدید کننده هایی که امروز در این جشن شرکت میکنن همینطور یک جشن بسیار خوب، عالی و فوق‌العاده برشان آرزو دارم و خوشحال هستیم که امروز برنامه هم‌آواز را شما همچنان از طریق رادیو دارمشتاد شنونده هستین. از آن برنامه من بیشتر در این بخش صحبت نمی کنم و چون امروز ما خواستیم که زیادتر موسیقی محلی افغانی را در این جشن به نمایش بگذاریم، تقدیم شنونده‌های عزیز ما بکنیم و یک تنوع عالی و فوق‌العاده را سبب شود که ایجاد شود و بدون شک امروز رادیو ما و برنامه‌های ما کاملاً متنوع هست و در این بخشی از برنامه هم آهنگی داریم با آواز واحد قاسمی و عمر شکیب. میریم و آهنگ با هم یک جای میشنویم.

از اون شنونده شما را خوش آمدید میگم. بعد از شنیدن یک پارچه آهنگ، البته بیشتر موزیک بود، خب امروز از اون در مورد آهنگا را متانستم کمی به عجله انتخاب بکنم، چون وقت تر نتانستم که چند دقیقه قبلتر به برنامه برسم تا آهنگا را بتانم به طور گلچین برای دوستای عزیز ما انتخاب بکنم. البته بعضی آهنگا زیاد نتانستم در موردش فکر بکنم، اما من البته امروز به این فکر بودم که حتما همکارم الهام مسعود به برنامه تشریف میارن و همیشه وقت الهام آهنگای جدید با خود می آورد. از او خاطر من برای آهنگای جدید هم آمادگی نگرفتم، اما آهنگای میهنی و آهنگای افغانی را در لابلای برنامه داشتم که تقدیم شما عزیزان شد. و شنوندگان عزیز، ما هم آهسته آهسته در بخش پایانی برنامه قرار گرفتیم. البته می خواهیم که در لحظات آخر برنامه یک بار دیگر در امو صحبت های خودتان نسته باشم، یک جمع بندی بکنم و در مورد این جشن معلومات را که به شما از آن دوستا ارائه کردم، هاینفست در شهر دارمشتاد تنها یک جشن ساده شهری نیست، بلکه یک رویداد فرهنگی و اجتماعی مهم به شمار میره که هر سال فضای شهر را کاملا تغییر میده. و در این روزها که البته از امروز شروع شد، مرکز شهر به یک محل بزرگ مردمی تبدیل شده و در آن مردم از سنین‌های مختلف و با پیشینه‌های گوناگون کنار هم جمع می‌شوند. و این جشن نشان دهنده روح زنده و پویای شهر دارمشتاد هست و خیابان‌ها پر از موسیقی، نور، رنگ و فعالیت‌های مختلف البته که شده. از همین حال ما میبینیم کم کم البته در حصر قرار داریم و هوا هم در حال تاریک شدن است، بعدا میبینیم که چهره شهر کاملا با نوری که اینجا وجود داره و با حضور مردم یک تغییری دیگه میکنه. و همچنان در هر گوشه شهر میتوان اجراهای هنری، نمایش های خیابانی، برنامه های کودکانه و غرفه های فرهنگی را مشاهده بکنیم. همین تنوع باعث میشه که هر بازدید کننده تجربه های متفاوت را از این جشن داشته باشه، به شمول خودم که امروز در این جشن حضور دارم، اشتراک کردیم و عملا برنامه هم‌آواز را دارم به شما تقدیم میکنم، آهنگا و موسیقی های محلی را بر شما عزیزان تقدیم میکنم. از آل و هوای و فضای صمیمی جشن هاینفست نه تنها که اینجا من خودم لذت میبرم با همکارای ما، بلکه این فضای صمیمی را از طریق برنامه با شما عزیزان همچنان شریک میکنم. و یکی از ویژگی های مهم هاینفست این است که فقط این جشن تنها برای سرگرمی نیست، بلکه فرصتی برای ارتباط میان مردم و تقویت زندگی اجتماعی را هم در اینجا فراهم میکنه و بسیاری از انجمنها، سازمانها و گروه های محلی در این جشن حضور دارند و فعالیت های خود را معرفی میکنند. همینطور این موضوع باعث میشه که مردم بیشتر با فرهنگ ها، فعالیت ها و خدمات مختلف در این شهر آشنا شوند و شهر دارمشتاد یک شهر بین‌المللی و با مردم ها با داستان های بین‌المللی اینجا زندگی میکنند. از طرف دیگر این جشن یک فرصت مهم برای هنرمندان و موسیقیدانان نیز هست که میتونن صحنه های مختلف را در سطح شهر برای اجراهای زنده موسیقی و هنرهای نمایشی فراهم میکنند. و همین موضوع فضای جشن را بسیار پر انرژی و زنده نگه می‌داره و صدای موسیقی در خیابان‌ها به شمول صدای موسیقی برنامه هم‌آواز و رادیو دارمشتاد و صدای خنده و گفتگوی مردم ترکیب میشه و یک فضای کاملا خاص را ایجاد کرده و ایجاد میکنه. با مخاطر دوستان عزیز، امروز واقعا از این جشن بیشتر لذت میبرم، اما متاسفانه که تا این بخشی از برنامه وطندارای ما که زیاد هستن از این محلا عبور میکنن، اما اشخاص علاقمند را نتوانستیم که پیدا بکنیم تا در برنامه با اونا عملا مصاحبه داشته باشیم، پیاما و عرفا و گفتنیشان را در برنامه بگیریم. و در مجموع میشه این جشن را تنها یک جشن سالانه
نه بلکه نمادی از زندگی شهری، همزیستی فرهنگی و شادی جمعی در دارالمشتات عنوان بکنیم و این جشن نشان می‌دهد که چگونه یک شهر می‌تواند با فرهنگ و مشارکت مردم به یک فضای زنده و پویا تبدیل شود. و از همین خاطر دوستان عزیز امروز احساس خیلی زیاد خوشی دارم که در کنار دوستا و در کنار مردم و کسایی را که میشناسم از اینجا عبور میکنن میبینیم با بعضی از کسایی را که دوستای ما هستن در جریان برنامه هم البته جور پرسانی میکنیم و یک فضای کاملا شیرین، فضای باز و فضای صمیمی را این جشن فراهم ساخته. از دانش نمنده حالا هم میریم سراغ آهنگ بعدی با هم میشنویم.

دوستان عزیز، آهنگ زیبایی با آواز جاوید شریف بود تقدیم شما عزیزان شد. آهنگ میگه یک قدم پیش یک قدم پس، نازنین میده بکت و رقص. و البته گاهی اوقات خودم هم تعجب میکنم و خیلی هم لذت بخش است برام که وطندارای عزیز ما از مسیر غرفه ما برو میکنن و برنامه را میشنون، آهنگای افغانی را که میبینن. یکی از دوستا برای ما در پیام نوشته کرده که چون فکر میکنه حتما چون موسیقی است من اینجا آواز میخوانم و به لوگوی رادیو دقت نکردن. به هر صورتش خیلی زیاد خوشحال هستیم که امروز میتونیم از طریق برنامه هم آواز لحظات خوشی و لبخند را بر لبان شما از آن بیاریم و از فضای ناب، زیبا و شیرینی که در این جشن وجود داره و این احساس را با شما عزیزان شریک بکنم. و البته از آن شنونده ما هایسته هایسته قدم به قدم در پایانی برنامه قرار گرفتیم و ناگزیر هستیم که همچنان با شما عزیزان خداحافظی بکنیم. اما هنوز فکر میکنم 2 دقیقه دیگه فرصت داریم برای ختم یا اتمام برنامه و خوشحال هستم که از این لحظاتی که دارم بازم میتونم استفاده بکنم و با شما عزیزان و مهمان خانه های شما عزیزان که همین اکنون در موتر، خانه و هر جایی که هستین هستم. البته شما نه تنها که از با شما عزیزان هم احساس فضای صمیمی و متنوعی که در این جشن وجود داره را با شما شریک میکنم، بلکه شما صداهای متنوع مختلف از شمال طبیعت و فضا گرفته تا صدای اطفال، صدای بازی ها، موسیقی، صدای مردم را با شما عزیزان از این طریق شریک میسازم. و همچنان از آن ما ناگزیر هستم با شما از آن خداحافظی بکنم، ولی آخرین حرفایم برای همه شنوندگان و از آن این است که این بود داشته های برنامه کنونی ما که من حتیق ظریفی با تقدیم برنامه هم آواز در خدمت شما عزیزان از طریق رادیو دارمشتاد قرار گرفتم و تا این لحظات تانستم که حال هوای جشن های نافس را از طریق برنامه هم آواز و به زبان فارسی با شما عزیزان شریک بکنم. تا برنامه بعد که باز هم من و همکاران ما در خدمت قرار میگیریم، برای همه شما آرزوی صحتمندی و سلامتی دارم و البته برنامه های بعدی رادیو دارمشتاد دوستای عزیز شنونده باشین، فراموش نکنین و فیلین دنگن آلا و چوز.